0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flexcredit, novac za sve.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
4: Broj telefona 065-330-340.
5: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
4: Marketing Skala Radija 055-771-556 i 773-360. We'll be right back.

0: Marketing Skala Radija. Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.
4: Dobro jutro. Novi dan počni sa Skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Mink Kafa.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Krediti za penzionere Brčko Gas, izvolite.
3: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas, filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
5: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
4: Buđenje u Skala Radio. Dobro jutro.

0: ubijedjeni
1: na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, tržni centar Spektar, Patkovača.
4: Dobro jutro, želi vam Skala Radio.

Jutarnji program Skala Radija. U nastavku jutarnjeg programa na talasima Skala Radija donosimo informaciju, da kažemo lepu informaciju, jer danas počinje isplata naknada iz oblasti boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja. U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene naknade korisnicima boračko-invalidske zaštite i socijalna davanja za april mesec. Iz Ministarstva financija su naveli da će za te namene iz budžeta biti izdvojeno 58 miliona konvertibilnih maraka. Isplatama će biti obuhvaćena i mesečna naknada za korisnike iz kategorije višečlanih porodica koji ispunjavaju uslove po osnovu zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više dece. Iz budžeta Srpske danas će na račune opština i gradova u Republici Srpskoj biti doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu negu i pomoć.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
1: Carpet servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066-170-733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
3: MB-Term Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
4: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do

0: 20. maja, aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95, suncobran prečnika 270 cm 59,95, garnitura za vrt Skandi 549,90, sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Skala Marketing.

0: Buđenje u Skala Radio. Dobro jutro.
1: Naslovni glas na moje rame. Oprosti za riječi, sam nespreman.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8,8.
1: Poštovani slušalci Skala radija, dobar dan, vreme je za naše prve vesti za 15. maj. U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene naknade korisnicima boračko-invalidske zaštite i socijalna davanja za april. Iz Ministarstva financija su naveli da će za te namene iz budžeta biti izdvojeno 58 miliona maraka. Isplatama će biti obuhvaćena i mesečna naknada za korisnike iz kategorije višečlanih porodica koji ispunjavaju uslove po osnovu zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više dece. Iz budžeta Srpske danas će na račune opština i gradova u Republici Srpskoj biti doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu i negu i pomoć. Iz Bijeljine su krenula 4 autobusa sa učesnicima komemorativnog skupa koji će danas u Brčanskoj Malti u Tuzli prisustovati pomenu za 54 mučki ubijena pripadnika JNA u napadu muslimanskih paravojnih snaga, dok se vojska prema unapred postignutom dogovoru mirno povlačila iz Tuzlanske kasarne. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić izjavio je Srni da se ni 34 godine nakon zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni nije našao sud koji će na pravi način osuditi počinioce ovog masakra, te ocenio da je pravosuđe rak rana državne zajednice Bosne i Hercegovine. Nastavlja se politička sapunica oko zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima u Bosni i Hercegovini u oktobru ove godine. Kamen spoticanja su inokosne funkcije i SDS i PSS žele svoje kandidate za predsjednika Srpske. Zaplet nastaje nakon sednice glavnog odbora SDS-a. Iako je na sednici jednoglasno potvrđeno da je Branko Blanuša njihov kandidat za predsjednika Republike, što je utkano i u zaključke pred novinarima, druga priča. Džaba što su zaključci jasni kada je Blanuša ostao nejasan. Stanje generala Ratka Mladića je katastrofalno, on je već 2 godine vezan za krevet i tako umire, istakao je njegov sin Darko Mladić. Kada umre, možda će tada da ga puste. Svesni smo mehanizma, mislili smo da ovakva situacija ne može da se ignoriše, ali očigledno da može, istakao je Mladić. Komentarišući odbijanje haškog mehanizma da general Mladić bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga, njegov sin Darko ističe da su dobili objašnjenje da tamo dobija najbolju moguću negu, što kaže nije istina. U Doboju će danas sa gradskog mosta biti spušteno 11 ruža u reku Bosnu u znak sećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. godine kada je ovaj grad bio potpuno potopljen. Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Pino Arlaki izjavio je da ima šanse da Christian Schmidt bude procesuiran zbog finansijske zloupotrebe položaja ako se prikupi dovoljno dokaza, ali i istakao da je pravo pitanje zašto na Balkanu još uvek postoji visoki predstavnik. Bosna i Hercegovina će narednih dana dobiti poziv za učestvovanje u prekograničnim konsultacijama u vezi sa izgradnjom skladišta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori, saopšteno je danas iz Hrvatskog fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka. Potvrdila je danas ministarka Dubravka Đedović-Handanović iz Antine sa ministarskog energetskog samita 4 zemlje regiona. U Novom Sadu danas će biti otvoren 93. međunarodni poljoprivredni sajam. Svečanom otvaranju prisustovaće i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić. Za sutra je planiran obilazak izložbenog prostora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Nakon razgovora sa izlagačima predviđen je i bilateralni sastanak Kuzmićeve i ministra poljoprivrede Srbije Dragana Glamočića. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastao se sa kineskim liderom Xi Jinpingom posljednjeg dana posete Kini u nekadašnjem carskom vrtu u Pekingu, sada sedištu komunističke partije u kompleksu Zhongnanhai. Xi Jinping je rekao da su postignuti važni zajednički dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dve zemlje. Napominjući da je Trumpova poseta bila istorijska i značajna, rekao je da su dve strane postavile novu viziju izgradnje konstruktivnih odnosa Kine i SAD-a, strateške stabilnosti, prenosi Xinhua. Egipatsko ministarstvo turizma i antikviteta saopštio je danas da su za javnost otvorene dve restaurirane drevne grobnice na zapadnoj obali Luksora, koje datiraju iz Novog kraljevstva i sadrže scene svakodnevnog života i pogrebnih rituala. U Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti oblačno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, koji će uveče biti jači na severozapadu. Pratili ste prve vesti Skala radija za danas. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Nekako petkom uvijek preferiramo da vam za Hit dana priredimo najnoviju pesmu. Tako će biti i ovog petka. Rade Lacković je iznenadio sa ritmom nove pesme koju je izdao pre par dana. Pesma se zove Drina i ima izuzetno zanimljiv tekst. Poslušajte pesmu danas više puta, jer je ova pesma danas Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana Skala Radija, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Ništa ne pada sa neba osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48, Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, tržni centar Spektar, Patkovač.
4: Terma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
5: Za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
6: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
5: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
6: Broj telefona 065-330-340.
4: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
7: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
6: Skala Radio, vaš pravi izbor.

0: Tačno je podne, poštovani slušaoci Skala Radija, dobar dan. Vreme je za naše najnovije vesti. U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene naknade korisnicima boračko-invalidske zaštite i socijalna davanja za april. Iz Ministarstva financija su naveli da će za te namene iz budžeta biti izdvojeno 58 miliona maraka. Predsjednik organizacije Porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić izjavio je za Srnu da se ni 34 godine nakon zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni nije našao sud koji će na pravi način osuditi počinioce ovog masakra, te ocenio da je pravosuđe rak rana državne zajednice Bosne i Hercegovine. Više neću davati izjave niti komentarisati kandidature i kandidate za dve inokosne funkcije na izborima u oktobru, funkcije predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer se to često loše prenosi ili zlonamerno interpretira, rekao je predsjednik SDS-a Branko Blanuša, komentarišući nastupe pojedinaca iz rukovodstva SDS-a kojima nije jasno da li će Blanuša biti kandidat za predsjednika Republike Srpske ili ne. Postupanje rezidualnog mehanizma Haškog tribunala i njegove predsjednice Gabriele Santana u slučaju generala Ratka Mladića je osvetničko, sramno, nehumano i nadasve nečovečno. Takvo ponašanje se retko uočava u istoriji ljudske civilizacije, poručili su iz organizacije starešina Vojske Republike Srpske. Dve osobe poređene su u udesu koji se jutros u 6:35 desio na magistralnom putu Šamac-Brčko u mestu Burumac na području opštine Šamac. U udesu su učestvovali autobus marke Neoplan i putnički automobil Golf. Autobusom je upravljalo lice inicijala EŽ, dok je za volanom automobila bilo lice GM, a na mestu suvozača nalazilo se lice inicijala BM. Oba lica iz automobila zadobila su teške telesne povrede, ali se dežurni lekari za sada nisu izjasnili o detaljima. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka su juče u Banja Luci realizovali planske aktivnosti u cilju otkrivanja i sprečavanja krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, kojom prilikom su lišili slobode dva lica zbog počinjenja i krivičnih dela, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Pino Arlaki izjavio je da ima šanse da Christian Schmidt bude procesuiran zbog finansijske zloupotrebe položaja ako se prikupi dovoljno dokaza za to, ali istakao da je pravo pitanje zašto na Balkanu još uvek postoji visoki predstavnik. Predsjednik Krnjeg Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Čeman izjavio je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu da taj sud i pored činjenice da nema sudija iz Republike Srpske legitimno deluje i donosi odluke. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović iz Atine sa ministarskog energetskog samita četiri zemlje regiona. U Novom Sadu danas će biti otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Svečanom otvaranju prisustovaće i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Anđelka Kuzmić. Za sutra je planiran obilazak izložbenog prostora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Nakon razgovora sa izlagačima, predviđen je i bilateralni sastanak Kuzmićeve i ministra poljoprivrede Srbije, Dragana Glamočića. Predsjednik SAD-a Donald Trump sastao se sa kineskim liderom Xi Jinpingom posljednjeg dana posete Kini u nekadašnjem carskom vrtu u Pekingu, sada sedištu komunističke partije u kompleksu Zhongnanhai. Xi Jinping je rekao da su postignuti važni zajednički dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dve zemlje. Napominjući da je Trumpova poseta bila istorijska i značajna, rekao je da su dve strane postavile novu viziju izgradnje konstruktivnih odnosa Kine i SAD-a, strateške stabilnosti, prenosi Sinhua. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom koji će uveče biti jači na severozapadu. Pratili ste najnoviji pregled vesti Skala Radija tačno u podne. Hvala vam na pažnji.
1: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala, 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
0: Najnovija pesma Radeta Lackovića, Drina, današnji hit dana Skala Radija. Izuzetno zanimljiv tekst pesme, pa preporučujemo da poslušate pesmu pažljivo. A sponzor hita dana Skala Radija je restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.

0: Skala Marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljan osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
2: Lijep dan želi vam Skala. Skala. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 Skala radio at gmail.com
1: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
5: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
1: Skala Marketing.
6: Da vam osmijeh uz nas blista. Da frekvencija bude ista. A da tuga bude mala, svira za vas radio Skala.
7: Svirajte noćas samo za nju.
6: Spremite se za uživanje u pjesmama koje smo vam pripremili u okviru emisije Mali koncert.
8: Sponzor malog koncerta Mermer i Granit MG Stevanović Ljeljenča.
9: A današnji mali koncert posvetit ćemo našoj poznatoj pevačici Dari Bubamari. Možemo da kažemo i pop i folk pevačica i turbo folk i kako god, jer ona se još uvijek, možemo reći, slobodno traži u tim žanrovima, a možemo je naći u svakom žanru. Sve znamo o Dari Bubamari, pa da čujemo njene tri pesme. Dunav, Iz dana u dan i Ne gledaj me tako. Uživajte!

0: Skala Marketing. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
2: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
1: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
2: Zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
1: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
3: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
4: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
5: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka, senzacijalna. Nacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing Skala Radija.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
0: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija, Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija, Đokić, Ugljevik.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarm i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude.

Tu smo, tu smo, došli smo. Sjeli smo, zauzeli radne pozicije i možemo da krenemo jedno lijepo putovanje. Uskočili smo u karavan, pozivamo i vas, dragi naši slušalci. Želimo vam dobar dan, dobar dan, dobri ljudi, dobar dan, radni narode. 15. maj popodne. Ova ekipa se druži sa vama. Eto, proslavili smo naših 30 godina rada. Hvala svima vama što ste nas slušali i pratili, što ste bili učesnici našeg programa ova prethodna tri dana. Malo sam vas i od kuće slušala i pratila. Lijepo, sve fino, baš drago nam je što ste bili u tolikom broju sa nama. Pa se nadamo da ćete tako nastaviti dalje. Pa evo i danas pozivamo da nas slušate i pratite, da birate muziku sa naših talasa, slanjem vaših poruka, možete uputiti čestitke ukoliko obilježavate lijepe događaje putem PayPala i naravno doći kod nas u naše prostorije. Ajde da se okrenemo opet muzici, jer pjesma je uvijek na prvom mjestu, pozorna pjesma, pa ćemo lagano krenuti sa našim redovnim sadržajem. Dobrodošli.

0: bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
1: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene. Vaš Armani šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini. Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Luis Bjeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bjeljina. Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
3: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Sava 96,8.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.

0: Poštovani slušalci, kako nas to vrijeme očekuje sutra prvog dana vikenda, meteorolozi kažu hladnije i oblačno uz jače padavine. Tokom jutra i prije podneva na jugu i zapadu jači pljuskovi s grmljavinom uz obilnije padavine. Na istoku će biti uglavnom suvo uz sunčane periode i toplije. Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se proširiti do istoka. Očekuje se i lokalne nepogode uz jače pljuskovi i obilnije padavine u kratkom periodu. Kasnije popodne i uveče oblačno i hladnije sa kišom, a na jugu padavine slabe i prestaju. Biće i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 14, u višim predjelima od 3, a maksimalna od 12 na zapadu do 21 na istoku, a u višim predjelima temperatura na zapadu od 8 stepeni. U Ugljeviku posljednje mjerenje pokazuju temperatura 20 stepeni i trenutno je umjereno oblačno.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Skala Marketing. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
6: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
6: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065 330 340.
7: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.

0: za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
0: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
2: Radio. Kakav se traži? Skala Radio 96,8 MHz.

0: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja u Bijeljini, Ljeljenča, BB 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
1: Dom za stara i nemoćna lica. Vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
2: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
1: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
2: Broj telefona 065-330-340.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
4: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijede vijesti. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić razgovarao je danas u okviru posjete Narodnoj Republici Kini u Chengdu sa predstavnicima kompanije Tekloman, jedne od vodećih kineskih kompanija u oblasti pametnih energetskih rješenja i sistema za skladištenje energije. Đokić je tom prilikom obišao i liniju ove kompanije za proizvodnju energetskih modula i jedinica za napajanje, odnosno skladištenje električne energije. Vojni njemački avion opremljen senzorima i kamerama danima će nadgledati BiH počevši od 18. maja, to je saopšteno danas iz Ministarstva odbrane BiH. Postupanje Haškog tribunala prema Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću je ne samo čin terorizma prema njihovim porodicama, nego i poruka Republici Srpskoj da srpski narod smatraju neprijateljem, to je izjavio srni politikolog Aleksandar Pavić. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je veoma zadovoljna dobrim i produktivnim sastankom sa predsjedavajućim odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa iz Republikanske partije Brianom Mastom. Krnji Ustavni sud BiH u velikom problemu zbog nepopunjenosti, priznao je na konferenciji za novinare njegov predsjednik Mirsada Čeman. Ipak nije propustio da kaže da su ove sve odluke donesene bez prisustva sudija iz Republike Srpske legitimne. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas neće učestvovati na Biznis samitu u Beogradu iz zdravstvenih razloga, rekla je njegova savjetnica za medije Suzana Vasiljević. Umjesto Vučića na Biznis samitu učestvovaće savjetnik predsjednika za regionalna pitanja Miloš Vučević. Duh odnosa predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa je uvijek prijateljski i saborački uz međusobno poštovanje, to je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Pentagon je otkazao planove za privremeno raspoređivanje 4000 američkih vojnika u Poljsku, prenijeli su mediji pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Vrijeme sutra. U Republici Srpskoj Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom jutra i prije podneva na jugu i zapadu padaće jači pljuskovi sa grmljavinom uz obilniju kišu, dok će na istoku biti uglavnom suvo u sunčane periode i toplije. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom proširit će se tokom dana do istoka, te se očekuju i lokalne nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu. Kasnije popodne i uveče bit će oblačno i hladnije sa kišom, a na jugu će padavine slabiti i prestati. Dnevna temperatura vazduha bit će između 12 i 18 stepeni. Duvaće vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Toliko, poštovani slušalci, u ovom pregledu vijesti. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Idemo dalje u nastavku programa, poslušajmo hit pjesmu za danas Drina i Radela.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Carpet servis u Gljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet servis u Gljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet servis svoju čaroliju doda.
2: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: Generalni sponzor Skala Radija, Steko Kojčinovac, Bijeljina.

Dragi slušalci, naš popodnevni muzički program ide u onom pozitivnom smjeru. Dobra pjesma i muzika za vaše dobro raspoloženje. Ukoliko želite da nekoga pozdravite i vi, šaljite vaše poruke. Naravno, možete uplatiti čestitke putem PayPala. Jedno opušteno druženje i ovog popodneva, kasnije i uz veče, uz program našeg radija.

0: 18. maja u ponedeljak izvode se radovi na dalekovodu Mezgraja. Naselja Mezgraja, Vučjak i Ugljevik vodovod ostaju bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 15 časova. Zatim Lopare, trafostanica Žutavka, izlaz 2 od 8 do 14 časova. Također Lopare, trafostanica Novaković, izlaz Tešići od 8 do 14 časova i Ugljevik, trafostanica Bogutovo selo Prokos, izlaz 1. Ovi potrošači ostaju bez napajanja električnom energijom od 8 do 14:30. Emitovali smo posljednje izdanje malih oglasa i obavještenja uz posjećanje, poštovani slušalci, da se i vi kroz program naših radija možete oglašavati, reklamirati, možete rezervisati termin za čestitke, naručiti iste i najbolje rješenje je da dođete do nas, a mi se nalazimo u poslovnom centru u Ugljeviku. Naravno, možete nas pozvati, tu su telefoni za informacije 055-771-556-773-360 i Viber 065-380-680. Dobrodošli.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Idemo još jednom pogledamo vremensku prognozu za sutra. Meteorolozi kažu da će Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra biti pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom jutra i prije podneva na jugu i zapadu padaće jači pljuskovi sa grmljavinom uz obilniju kišu, dok će na istoku biti uglavnom suvo u sunčane periode i toplije. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom proširit će se tokom dana do istoka, te se očekuju i lokalne nepogode. Gode ozbiljnije padavine u kratkom periodu. Kasnije popodne i uveče biće oblačno i hladnije sa kišom, a na jugu će padavine slabiti i prestati. Duvaće vjetar umjerene jačine. Minimalna temperatura, odnosno jutarnja temperatura vazduha biće između 9 i 14 stepeni, a dnevna uglavnom između 12 i 18 stepeni. U Gljeviku je, onako, ima malo i oblaka, posljednje mjerenje pokazuju da je temperatura 18 stepeni.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Skala Marketing. Nova kolekcija proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na Fejsu i Insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča, 49, Bjeljina, MG.
0: Stevanović. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bjeljina, vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
6: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Skala Marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065-428-428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
0: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065-539-920.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkova.
3: Da se čujemo i razumemo. Dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: Marketing.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar Intergaj, Ugljevik.
4: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
5: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.